ako sam enkad pošao na Zagreb Band, na Bonsigre Band, sam je načinio neki cedilo.